Tænk sig det. Kom pak sig af, så nem sig med. Gerne sig af, hvorhen du gæst.